Jedni bubreg paražnići, tvoja rana za mladići. Opasno sam nežno biće, volem žene, volem piće, hoću da ste

I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Govoreći o ispostavljanju fakture u iznosu od 2 milijarde i 700 miliona evra koje bi Crna Gora trebalo da nadoknadi

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Kad smo već kod zaboravljanja ljudi, ja zaboravila Draženku. Naša Draženka iz Slavonskog Broda pisala mi je prije 3 dana nešto o ljubavi, ja to sačuvala i prosto zaboravila. Da li zato što mi je to nespojivo ili nešto drugo u pitanju, ne znam, ali obećala sam vam priču o tome iz kojih razloga se ljubavi završavaju. Pročitat ću vam samo djelić onog što je Draženka napisala. Kaže, koliko ima ljubavi raznih, koliko ima kreveta do pola praznih, koliko ima ljubavi neshvaćenih, koliko ima ljubavi samo na tren uhvaćenih, koliko ih je samo propuštenih, zbog toga smo sami ili napušteni, koliko ih je samo skrivenih i tajnih, koliko lažnih, ali javnih. E sad je red da vidimo zbog čega iste pucaju, i to ovaj put se muškarci izjasnili, zbog čega su prekinuli neke svoje velike ljubavi. Nećete vjerovati. Jedan od njih rekao, zasmetalo mu što njegova partnerka ne voli palačinke. Kaže, ja ponudio da ih napravim, rekla da ih ne voli i tu više nije bilo dvojbe, više mi se nije sviđala. Drugi genije, presudio mu je izgled ženinih stopala u cipelama. Partnerka ih stalno nosila, ali njemu se nisu dopadale. Ne može on to da objasni, ali bilo mu odbojno. I onda su muškarci logični. Jedan kaže, prekinuo poznanstvo zbog partnerkinog glasa. Dopadala mu se kao osoba, ali njen glas mu bio toliko neprijatan da nije mogao da zamisli da ga svakodnevno sluša. Opet, jedan priznao da nije mogao da podnese način na koji se djevojka smije, iako je smatrao da je u svemu ostalom sjajna osoba. Smijeh je često problem, kaže, jedna kad god bi se nasmijala, isplazila bi jezik. I to mu se nije sviđalo, pa ajde onda loše se ljubila. Neke svakodnevne navike ljudima smetaju. Jedan muškarac, kaže, nije mogao da podnese mljackanje tokom jela. Drugom smetala prevelika količina parfema koju je partnerka koristila, naročito tokom zajedničke vožnje automobilom. Onda genije koji je djevojku ostavio zbog alergije na kikiriki. On je obožavao puter od kikirikija i orašaste plodove i zaključio da ne želi da se odrekne svoje omiljene hrane, a ona je na najmanji trag ovog alergena reagovala, i to tako što je to postajalo opasno za njen život. Jednom se nije dopadalo to što njegova partnerka ne jede nikakvo povrće. Horoskopisto nije puno bolje prošao. Na spisku razloga našli se i pretjerana opsjednutost Disneyevim filmovima, vjerovanje u horoskop, ali i činjenica da djevojke više vole sinkronizovane filmove nego one sa titlovima. Ja ne znam još ovi ljudi čuli sebe. Jedan muškarac odustao od viđanja jer je djevojka živjela u dijelu grada sa velikim saobraćajnim gužvama, pa mu se nije isplatilo da do nje vozi 10 minuta duže. Drugi opisao odlazak u bioskop tokom kojeg je djevojka stigla prva do vrata, ali je zastala i čekala da ih on otvori. To mu je zasmetalo toliko da je morao da prekine tu vezu. I bolje da vam ne čitam dalje. Pa što niste uživali u bioskopu nesreće jedne? Ne znam kako vama sve ovo zvuči, ali tako vam je. Danica nam se javila iz Pridora. Sunce iz Bajerna. O kakvim ti savjetima pritaš? O čemu se... A ovo nisam ja pričao, ovo je Dragan pričao. Molim te, pusti me sa savjetima. Kaže, nije to sve dobroca, već kultura ponašanja u društvu. Kad bi svi na sve što nam ne odgovara trubili i divljali, kako bi to izgledalo, pogotovo u velikom gradu, na ulicama sa nekoliko traka? Bio bi haos. Zamisli, odjedno moraju svi 30 na sat da voze. Odgovaralo ili ne nekome, ali to je tako. Kad izađeš na onu dionicu autoputa bez limita, ti daj gas. Ko nema nerve za saobraćaj ne bi smio da vozi zbog sebe i zbog drugih. Pa znaš kako, kod nas više gužve ne bi bilo kad ovakvi ne bi vozili. Gagi sa Pala kaže, ma ljudi se razilaze
zato što su se osilili i sve im je u novcu, u tome ti je problem. Picard je poslao sjajnu apropo sela i tradicije, ali to ćemo poslije, sad jedna fatalna ljubav koja je to pukla zbog prevelike količine parfema.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, kupus kilogram 0,60, kroasan marelica cream for you 50 grama 0,45, krem namaz duo linolada 900 grama 8,99, usisivač gorenje 185, ženska trenerka donji dio 10,99. Ponuda vrijedi za 17. i 18. oktobar. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan. Slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com 20

Nećemo se još rastajati, tek smo se zagrijali za ovo naše druženje, pošao vaš muzički sat, svašta nešto ima na listi, meni na redu priča o onim dobrim i lijepim ljudima. Divno je čuti kad mladi ostanu na ovim prostorima i kad 1 plus 1 iznosi 7, a ne 2. Maša, Luna, Una, Mila i Anja. 5 djevojčica. Najveći ponos Gojka Todorovića, čovjeka koji radi u sudskoj policiji u Prijedoru, i njegove supruge Tijane, a ponosni tata 5 djevojčica, u razgovorima sa svima koji ga pitaju kaže da njihov smijeh briše sav umor. Gojko i Tijana imali Mašu od 4 i Lanu od 2 godine i odlučili da žele i treće dijete. E, onda je bilo, blizanci, na drugoj kontroli, čuju se 3 srca. Zamislite da vam neko to kaže, čuju se 3 srca. Starije sestre pokazale ogromnu ljubav od samog početka, iako je to Lani 2 godine i nešto sitno, trudi se da pomogne koliko može. Mada i mama i tata priznaju da je svakodnevnicu nemoguće organizovati bez podrške porodice, prije svega bez baka i djedova koji uskaču u pomoć uvijek. I to ne čudi i to je predivno. Kako izgleda dan? 25 sati traje vjerovatno. Uniforma, posao, e onda kad se vratiš kući tek onda ti počinje puno radno vrijeme kao tate. Dinamično, puno obaveza, ali kaže njihov smijeh na kraju dana obriše sve teško i obriše sav umor. Djevojčice su najveći motiv da se svakog dana i na poslu i u životu daje maksimum. Šta su naučili iz cijele ove priče, iz majčinstva i očinstva? Kaže, nijedna obuka vas ne može pripremiti za toliku količinu čiste, bezuslovne ljubavi koja vas omekša, ali vam istovremeno daje nevjerovatnu snagu. Tata kaže, volio bi jednog dana kad djevojčice odrasu i postanu samostalne žene, da kažu da su imale oca koji je bio njihov najveći oslonac, zaštitnik i prijatelj. Ako vam se da, pronađite fotke na netu da vi vidite osmijeh ovog čovjeka. I da vidite koliko je tu zaista ljubavi. Tako da budu srećni, zdravi, da imam više ovakvih priča da vam donesem. Da je 1 plus 1 uvijek puno, puno, puno više od 2. To je ono što nam treba. Da vidimo sad šta ste mi vi rekli. A joj, poruka od jutros, poruka od sada odmah. Stići ću nekako. Dejan nam se javlja iz Štokholma. Kad si pomenula već svemirske meduze, evo meni ovo poslao drugar iz Amerike. Hvala vam puno, sačuvala sam za razglednicu za sutra jer vrijedi vidjeti. Toliko je lijepo da dah zastane. Naša Mirjana pozdravlja iz Švajcarske, kaže, hioj bigovci. Današnji momci i cure su baš takvi. Tačno što neko reče, sve u novcu. Znam par koji živi skupa i kad kupe nešto u kuću dijele račun u jedan franak. O, blago meni. A posebno u zemljama gdje imaju, pa bi čovjek pomislio, aj normalni su, a ono, boga mi nisu. Problem im je sve, ali baš sve. Sjetim se onih naših nesrećnih dana kad nismo imali struje u Banja Luci, pa kad dođe ti budeš srećan. Odvrneš muziku na Big Radiju, mada bio je i akumulator da se radio non stop sluša, i uključiš usisivač. Srećan što možeš da usisavaš, a ne moraš da mlatiš metlom, a danas šta god da imaju, malo mi je. Još 3 dana do mog dragog grada, pa Mirjana čekamo vas i dobro nam došla, pjesmica je na listi. Boro nam se javio negdje iz Hrvatske, kaže, što se tiče ljubavi, ljubav je toliko jednostavna, samo ju mi glupi ljudi komplikujemo. Toliko se toga izmišlja da se više ni ne zna šta bi još moglo da se smisli. Ostaćemo u Hrvatskoj, javila se naša draga Goca iz Splita, kaže, ovako izgleda jesen na moru, plus 19. Kad smo već kod jeseni, plačite sa mnom jesenje kiše za Alipašinu u Sarajevu.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 1.

Ajmo kući ljudići, 20 minuta do 15 časova završili smo druženje za ovaj četvrtak. To jest Mudri, Dragan i Irena su svoji ispričali i odsvirali za danas. Doći ćemo vam opet sutra, a vi ćete do tad uživati uz Big Orkestar koji slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i sigurna sam da nećete biti razočarani. Bigportal.ba da nas možete čitati, ne pišite jer sam ja otišla i zvanično i nezvanično. Još ću vas par pozdraviti. Fata nam se javila iz Sanskog mosta nakon dužeg vremena. Drago mi je da ste tu. Željko iz Indije kaže jeste, obožavam zimu i snijeg, kažem ja. Smajo nas pozdravlja iz Vakufa i nadovezuje se samo na onu priču o kafi, rahatlokumu i cigaretama naravno. Danči se javila iz Prijedora, Raska iz Tuzle. Pozdrav ide našoj Ljubici koja nas sluša u Zrenjaninu. Kaže nije ta divoko zaluda, čuva malo teritorije što ljudetine nisu zatrovale. To je to. Jasmin opet negdje u Alpima, samo da se zna ako se ne pojavi taj tetrib na festivalu, završio je kod mene. To nije lijepo. Jovanka pozdravlja iz Amerike, naša kova sa malog dedinja. Dragana na Romani, joj samo da mi je. Ali nema ništa od te ljubavi. Pozdrav ide Vladi u Novi Sad, Zalena sluša u Beogradu, Ruška je u Zagrebu, Zagrlja ide u Vinkovce. I naš Tiho. Evo i Vidosave iz Ohaja, ajde otvori se Sezame. Tiho je u Vinkovcima i to je to ljudi za danas. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi. Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti 7,95, kruška Viljamovka kilogram 1,99, sir Edamer ili Gauda kilogram 9,95, sok voćne kapi jabuka 2 litra 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom 3,95, K plus jaja M veličina 30 komada 7,99, Violeta omekšivač 1,5 litara 4,95. Konzum i Merkator.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Tražite kamine za svoj dom? Pravi izbor vas čeka u Darkwoodu. Posjetite naš salon u Mahovljanima kod aerodroma Banja Luka i otkrite našu ponudu kamina na drva, gas, bioetanol, kao i električnih kamina poznatih evropskih proizvođača. Nudimo stručno savjetovanje, profesionalnu ugradnju i besplatnu dostavu širom Bosne i Hercegovine. Kompletnu ponudu pogledajte na darkwoodkamini.com ili pozovite 066 136 889. Darkwood Kamini. Kamini nove generacije.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.